Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja nga miawa. Mbabu mwana pina nabenda na kumjaga. Mwana kumjaga kuma nengkana kukubuku kumujo pinda dinga na nchikuna kumipata mesanga. Mwana kumakusa kamo nga nanyi mwana kusome na mapanga ngobe maha. Nyo kujakuti bobo mba nengkana kukubuku.